0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Ême ferheng û kultûrî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amencman e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ême.
3: Rêz li cawazekan e girîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام دبین

0: Rêlêra serû bi tam û bertêra Be
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
2: Ne kerbaçî seywan Seywan û sûrên cihan Sebet û sovîn xan Lanû û liyek çezam Li meseleyê birinca Hemûyanê xwin bes
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
3: Bes birincî Mahmûd cey mitman û xwastî hemûana Boyê li nav hemûyana bes birincî Mahmûd
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
4: Dozinoi ofisi şi gunja u yan jişi nimunei bo kar kirdin astama. Balam estau bo yakam jar. La proje White Towers de tuani toj bibit bakhawan ofis bo shwini karakat yan kompanya kat. La riyaki gunja u jora jor ba pipi wistekanet la neu proje kani bazargani u modern ba peshkash kirdini dunya yak khizmat guzari u taybat mandi bewena. Proje White Towers pek hatu la se balkhani si u hajnhomi kasi u dunhom taybatin ba ofisi kompanya kanu dunhom د کریټ با دوکانی براند جهانی کانو سینو هم د بین د کریټ بو ګراجی د خروی اتومبیل وایټ ټاورز د کویت سر دو سعیدی قاسملو د نیش کتابخانې نیو دولتي میډیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن ل دو سعیدی هواری شار نو پروژې سولی ویو 0574 نوات 00 وایټ ټاورز نو نشانی سرکوتنی کمپانیا کټ
5: استا کاتيتي کاتی دارشتنی ده هاتو کی گشا بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا به خوشحالی و درگاکان ولاد کات بو 2026-2027 سالی نو خوندن لرا لدانگو باغچه و کتابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی کی حملان و چندین توجر استافی سپورو دل سوس و باشترین پروگرام و خدمت گزاری چاوری منال نظر کانتانین بخمخوری کی زوروا للان برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام صالح خوندن کوملگی پروردی آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خدمت گزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکوملگی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
6: کاتجمیر دوانزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat. Piroz bayi adiye dayi buni peygamber man Muhammed Rudi Khuay sebe lehmu tam piroz akam ve legiş musulmana. Berhama keman berhama çinuye ya baz la avadaka ka taif bas la avadaka paşimani khuy der davri kalavay omro ve mazney la khu negirt ve katek serdani taifi kirdua peşvazi le nekirdua rezi le nekirdua balku azet yan dawa estade paşimani khuy der davri lawlawash شاری مدینه د خوازی که شاری مدینه اونده بسای امر و مزنه گورو بو خوشویز دوا تم خوشا بسې صلوات لیدین پاشان برهمکه من د سپکین اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل علی حبیبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل علی